0: Vaheguru Ji.
1: Vaheguru, Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru Ji, Vaheguru.